Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 7. Великият изобретател Томас Едисон заявил при една среща с журналисти: «Бъдещият живот след смъртта ми е любима мисъл. За мен тази вяра не само е купнеш на сърцето, но много повече. Логически извод на ума. В природата нищо не се губи. Според открития от Робърт Майер принцип за съхраняването на енергията, при никакви обстоятелства не може от нещо да стане нищо. Защо би трябвало да е иначе с онази съвкупност от сили, която се нарича душа? Един велик философ сравни смъртта с врата. Тя е едновременно и вход, и изход, край и начало, според мястото на наблюдателя. Аз не гледам с добро око на човека, който ми представя като празна мечта вярата в отвъдното. Подобно на Едисон и много други съвременни учени говорят убедено за съществуването на душата като отделно от тялото същност. Американският астронавт Едгар Мичел, който летя два пъти до Луната с космическия кораб Аполо, открито обявява твърдата си убеденост, че животът ни продължава и след смъртта. В своя научно-изследователски институт той се опитва да установи какво представлява съзнанието и си поставя въпроса: защо това съзнание да не може да продължи съществуването си и след смъртта на физическото тяло? Обстоятелството, че съществуването на душа до днес не е могло да бъде доказано от точните науки, не означава непременно, че тя не съществува. Космическите излъчвания от световното пространство, които ежедневно и ежечасно ни бомбардират, са съществували много преди да бъдат открити. Рентгеновите лъчи са съществували преди физикът рентген да докаже реалността им и да ги направи видими. Атмосферата е изпълнена с безброй радиоемисии и с образите излъчвани от телевизионните станции, но ние можем да ги възприемем само след като включим съответно радио или телевизионен апарат. Има звуци, които изобщо не можем да чуем, светлина, която не можем да видим, и въпреки това те съществуват. Може би досега просто липсва подходящ регистриращ уред, с чиято помощ да се улови това, което наричаме душа или дух. Но ние знаем, че душата е нематериална. Затова и уредът за улавянето и трябва да бъде нематериален. Този уред в кавички е нашата вяра. Изводът е, че при днешното си състояние науката по-скоро ни доближава до вярата в безсмъртието на човешката душа и в съществуването на вечен живот, отколкото да ни отдалечава от нея. Тъй или иначе, не е оправдано, особено за вярващия в Бога и Спасителя Христа, да мисли, че човекът живее само в този свят и за този свят. Защо тогава му е дадена съвестта? Само за да му пречели да живее по-безгрижно на земята? Само за да го спъвали втичането му подир низчите инстинкти? От гледаще на материалистичното схващане за живота, много по-целесообразно би било да няма човекът съвест, отколкото да я има и постоянно да бъде смущаван от нея. Животните са по-щастливи в кавички от човека на земята, понеже нямат съвест, която да ги измъчва. Ако човек я има, а не я следва, той се чувства нещастен. Ако ли пък я изкорени, той е още по-нещастен, защото общото презрение го преследва и епитетът безсъвестен го гори като геенски огън. Единствено когато следва повелите на съвестта си, той е щастлив, защото е спокоен и има вътрешен мир. Тъкмо в съвестта Шатобриан открива доказателство за безсмъртието на човешката душа. Той пише: «Всеки човек има в сърцето си едно съдилище, дето той сам съди себе си, в тревожно очакване вечният съдия да потвърди неговата присъда. Ако порокът не беше нищо друго, освен физическа последица на нашата устроеност, отде идва тази оплаха, която смущава дните на един престъпен успех? Защо огризението е толкова ужасно нещо, че човек предпочита да се подчини на бедността и на всички изпитания, свързани с добродетелта, отколкото да добие блага по престъпен начин? Тигърът разкъсва жертвата си и спи. Човекът убива жертвата си и не може да заспи. Онзи, който е заклал кокошка, спокойно я изяжда, а онзи, който е заклал човек, постоянно го сънува и трепери от ужас. Защо е така? За мнозина убийци се разказва, че им се явяват убитите от тях люди и им говорят: „Защо ме уби?“ Кой задава този зловещ въпрос на убиеца, ако душата не съществува? Божият угодник Свети Нектарий Егински привежда 19 силни доказателства за съществуването на задгробния живот и за безсмъртието на душата. Някои от тях се покриват с изброените от нас, но има едно, което е особено силно и заслужава да се спомене отделно. Свети Нектарий пише, че човек притежава безсмъртна душа се доказва от факта, че той носи в себе си вродена идеята за безсмъртието на душата. Човек получава своите идеи от заобикалищия го свят. Природата ежедневно го учи за смъртността на земните същества и за тяхното пълно изчезване. От тук идеята за смъртта и изчезването би трябвало да бъде положителното и последно заключение на човека. И все пак човек има идеята за безсмъртието, въпреки образите на смъртта, които се изправят пред погледа му всеки ден. Как той се е издигнал от идеята за смъртта до идеята за безсмъртието? Как се е убедил в тази истина и е изградил целия свой жизнен път върху нея? Да се изведе заключение за безсмъртието от смъртта е невъзможно и от тук недопустимо. Следователно, човек е получил идеята за безсмъртието не от природата, а от вечния Бог. От него той се учи и добива мъдрост с цел да постигне съвършенство. Последното без безсмъртието губи своя смисъл. Това е така, защото възможно ли е за едно разумно същество да следва пътя на нравственото усъвършенстване с цената на тежко изтощаване на тялото, щом с гроба всичко се свършва? Убедително доказателство за безсмъртието на душата е и запазването единството на човешкото съзнание през всички възрасти на човека, въпреки всички промени в него. Човек остарява незабелязано, но запазва съзнанието за своята идентичност. Клетките на тялото му, както твърди медицинската наука, непрекъснато се подменят с нови, но душата и самосъзнанието му си остават същите. Това е едно силно свидетелство, че ние, макар и живеещи във времето, сме вечни. Човек може да стане от добър лош или обратното, от порочен добродетелен, но той съзнава, че неговата душа е същата, която е била преди добра, а сега е станала лоша, че това не е някаква друга, нова душа в него. Всичко в света се мени и остарява, и ние също физически се изменяме и стареем, но едновременно с това у нас има нещо нестареещо, нещо вечно – душата. Та е носителка на съзнанието, което винаги е идентично на себе си. В свободната воля на човека се намира друго потвърждение за съществуването на безсмъртна душа в нас. Тази воля може упорито да се противопоставя на разните плътски влечения и да се бори с греха. Човекът може да откаже на плътта си неща, които тя силно желае. Това е величествената привилегия на човека между всички твари. От тук извират най-красивите добродетели – целомъдрие, търпение, самоотречение, самопожертвователност, любов и прочие. Накрая можем да посочим и вътрешното раздвоение – срещано всеки човек, като важно доказателство за съществуването на душата и за нейния приоритет над тялото. Ако човек нямаше безсмъртна душа и беше само плът, той щеше да живее само с плътските си интереси и нямаше да има борби в себе си. Наблюдава се обратното. Плътта желае противното на духа, а духът – противното на плътта. Отде се появява у човека недоволство от самия себе си, когато извършил нещо позорно – нещо долно, нещо нередно. Не произхожда ли това от душата, безсмъртната царица в човешкото същество? Как може човек да бъде печален дори тогава, когато на тялото му е дадено всичко необходимо и нищо не му липсва? Не идва ли това от душата? Неверието в безсмъртието на човешката душа обезсмисля най-възвишените, най-ценните качества на човека – съвестта, свободната воля и борбата му за добродетелност – то обезсмисля цялото Христово учение, свещеното Евангелие с всичките му високи морални изисквания. За какво са нужни всичките нравствени усилия и борби, към които призовава Христос, ако няма безсмъртие на душата, възкръсване на телата, вечен живот и вечно Божие въздаяние? Свети Юстин философ добре казва, че щом Христос налага въздържание, то е за това, че за повярвалите в Него има надежда за вечен живот. Ако плътта няма да възкръсне, пише той, защо тогава ние, вярващите, я ограничаваме и не й позволяваме да се отдава на своите похоти? И защо не подражаваме на лекарите, които, като се грижат за някой безнадежно болен човек, позволяват да се изпълняват всичките му желания? Ако нашият лекар Христос, отклонявайки ни от похотите ни, предписва на нашата плът целомъдрен и въздържан начин на живот, то ясно е, че Той я пази от грехове, понеже има за нея надежда за спасение, точно така както лекарите не позволяват на болните хора, за които има надежда за спасяването им, да удовлетворяват своите вредни прищевки. От тук става ясно, че не е допустимо от позицията на вярата, в която се крие дълбока вътрешна логика и последователност, да се заявява: «Аз вярвам в Бога, но в задгробния живот не вярвам». В кой Бог вярваш ти, братко, щом не вярваш в библейския Бог, който ти е открил истината за безсмъртието на човешката душа? Или този Бог, в когото като християнин ти вярваш, е верен и истинен и тогава всички негови откровения са верни и истинни, и следователно задължителни за тебе, малкия и грешен човек? Или ако не вярваш в безсмъртието на човешката душа и във вечния живот, както и във възкресението, ти не вярваш тогава и в Бога, разкрил тези истини, и следователно ти само си въобразяваш, че си християнин? Неверието в безсмъртието на човешката душа и във възкресяването на мъртвите довежда не само до разрушаване на вярата изобщо, но и до най-тежки нравствени падения. Християнинът е само до толкова мобилизиран ратник на духовното бойно поле, доколкото искрено и дълбоко вярва в бъдещия си живот. Ако някъде има свята, безкомпромисна враждебност срещу собственото зло, скрито в сърцето, и война на живот и смърт срещу него, ако съществуват дивни нравствени победи, ако има някъде възвишена любов към враговете, ако се срещат величави духовни постижения, водещи към спасение, това се дължи на непоклатимата убеденост на Христовия воин, че той е пратен на бойното поле на земята, за да спечели небето, че скоро небесният цар ще го отзове от тук, за да му даде вечна радост за верността му. Няма ли такава вяра в личното безсмъртие, то няма ни борби, нито някакви победи в полето на духа. Тази е победата, която победи света, нашата вяра, пише свети Йоан Богослов. Това е вярата в безсмъртието, вярата във възкресението на телата, вярата в задгробното човешко съществуване, вярата в очакващото ни въздаяние, с една дума, вярата в живота след живота. Светата православна църква непрестанно проповядва тази вяра и изповядва това учение. Тя не само не признава за свои чада невярващите във всичко това, но изрича и анатема на донези, които отхвърлят безсмъртието на душата, края на света, бъдещия съд и вечното въздаяние на небето за добродетелите, както и вечното осъждане за греховете. С дълбока убеденост на верен Христов ратник, който добросъвестно е изпълнил дълга си към Бога, свети апостол Павел пише: «Пътя свърших, вярата опазих, прочее очакваме венецът на правдата». По-човешки свети апостол Павел би трябвало да се изрази иначе: «Сега ми предстоят Неронов съд, страшна присъда и ужасен мъченически край». Но свети апостол Павел, комуто всичко това е било открито от Спасителя и от Святия Дух, не се спира на земния си край като на най-важно нещо и завършек на всичко. Той е убеден, че този край е завършек само на земните му мъки и начало на вечното му блаженство в Христа. Затова и така смело заявява: «Сега ме очаква венецът на правдата». Той утешава и другите християни в изпитанията им, като пише: «Да не се смущава никой в тия скърби, защото сами знаете, че за това сме отредени. Скърбите, съгласно боговдъхновените му думи, са привилегия, дар от Бога и залог за вечен живот. Не се стряскайте в нищо от противниците», пише той. «Това е тям доказателство за погибел, а вам за спасение. И това е от Бога, защото вам е даровано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него, като се подвизавате в същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате за мене». Така са гледали на страданията във временния живот всички истински християни. Издръжливостта в духовния живот зависи от това, вярваш ли искрено, дълбоко и непоклатимо в безсмъртието на душата. Ако не вярваш, ти нямаш ни сили, ни естествено желание, ни духовни подбуди да постигаш святост, смирение, целомъдрие, търпение и любов към приятели и врагове. Защото законите на отпаднали от Бога свят се противят на всичко духовно. Душевният човек не възприема онова, що е от Божия дух. За него това е безумство. Само духовният човек разбира Божиите промислителни действия. Духовен пък може да стане само онзи, който се отрече от неверието си и от своите земни разбирания, и който прегърне небесната мъдрост. Тази мъдрост, според св. Апостол Павел, се състои в познаване истината на благочестието с надежда за вечен живот, който неизменният в Словото си Бог обеща преди вечни времена. Всичката беда на днешните християни идва от там, че се е разклатила вярата им в безсмъртието на човешката душа и че те напълно са забравили последните два члена от символа на вярата, дето четем. Очаквам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Те гледат унило към мъртвеца, установяват безнадежно, че той е вече безжизнен труп, подлежащ на тление, и си мислят, че това е последната участ на човека. Те забравят безсмъртното начало у него, душата, и затова, когато им заговориш за безсмъртие и задгробен живот, недоверчиво клатят глава и казват: «Кой е дошъл оттам да ни извести какво е там, да повярваме?» Един светец прекрасно обяснява. Питат ли те кой е дошъл от онзи свят? Отговори: «Дошъл е не човек, защото не биха му повярвали, но сам онзи, който ще търси сметка за всичко». Да, Синът Божий е дошъл оттам. Той сам свидетелствува за задгробния живот. Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето син човечески, който пребъдва на небето. Този единроден син Божий станал син човечески, каквото е видял и чул, затова и свидетелствува. Ако пък някой не вярва ти на Христа, на абсолютно нелъжовния, праведния, безгрешния, дошли е от недрата на Отца, за да ни засвидетелствува за вечността, то на човеци ли ще повярват? В своето снисхождение Бог се е погрежил да има и за маловерците доказателства, каквито те търсят. Не са малко случаите навърнали се от отвъдния свят човеци. В житията на светците се разказва за Киево-печорския подвижник Атанасий, че той умрял след като преживял в манастира дълго време. Два дни минали след издъхването му и на третия ден, когато трябвало да го погребат, го намерили да седи в ковчега си и да плаче. Напразно братята го питали как е оживял, какво е видял отвъд и какво е чул. Той не отговарял нищо друго, освен: «Спасявайте се!» След като ги посъветвал да се подвизават в послушание и молитва, да се каят всеки ден и всеки час и да не се превъзнасят в нищо, затворил се в пещерата си и там прекарал цели 12 години, без да види слънчева светлина. Хранил се само с малко хляб и водица, и то през ден, и така в пълно мълчание завършил земния си живот. След смъртта му неговите мощи, които и досега почиват нетленни в Киево-печорската лавра, започнали да вършат чудеса на изцеления. Нечуваният му подвиг доказал истинността на преживените от него отвъдни ужаси, от които така се изплашил, че сам се лишил доброволно за цели 12 години от слънчева светлина, за да избегне мъченията на вечната тъмнина. С неверието в безсмъртието на човешката душа и във възкресението на мъртвите се обяснява безразличното отношение на мнозина съвременни християни към духовния живот. От това, че човек не вярва в безсмъртието на душата си, произлиза скръбният факт, че човек малко или дори никак не се грижи за духовния си живот. За пренебрежителното отношение към собствената ни душа срещаме у прочутия със своя свят живот старец и руски монах Амвросий Оптински много силни мисли, които предаваме със съкръщения. Той пише върху това колко много ние се грижим за тялото и колко малко за душата. Следното. В Евангелието е казано: каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Ето колко драгоценна е човешката душа. Тя е по-скъпа от целия свят с всички негови съкровища и блага. Но страшно е, когато помислим колко малко ние разбираме достоинството на нашата безсмъртна душа. Към тялото, това жилище на червеите, са насочени всичките наши мисли от сутрин до вечер. А към безсмъртната душа, това най-драгоценно и любимо Божие творение, към образа на Неговата слава и величие, ние насочваме едвам една мисъл през цялата седмица. В служба на тялото се посвещават най-цветущите години от нашия живот, а за вечното спасение на душата се отделят само последните минути от грохналата старост. Нищожното тяло редовно бива умивано, обличано, хранено, чистено, украсявано с всички средства на изкуството, а скъпата душа, невестата на Исуса Христа, наследницата на небето, броди с уморена стъпка, облечена в дрипи на беден странник, който не получава милостиня. За здравето и запазването на тялото хората сменят въздуха и жилището, повикват отдалече най-знаменитите лекари, въздържат се от храна и питие, гълтат най-горчиви лекарства и позволяват да бъдат обгарени, облъчвани и рязани. А за здравето на душата, за избягване на съблазните, за отдалечаване от духовната зараза, те не правят нито стъпка, но остават в същия въздух, в същото недобро общество и не търсят никакъв лекар за душите или избират непознат и неопитен лекар, изповедник и скриват пред него онова, което вече е известно и на небето и на ада и с което те сами се хвалят в обществото. Всеблаги и Господи, помогни ни да пренебрегваме онова, което е мимолетно и да се грижим за единствено нужното – спасението на нашите души. Бележитият мислител Блез Паскал също отбелязва поразителния факт, че падналият в грях човек е занемарил най-важното в себе си – душата си, безсмъртната, и се обърнал към най-глупавите развлечения в живота, за да се забавлява с тях и да не мисли за греховете си. А между това безсмъртието на душата е нещо толкова важно за нас, говори Паскал, и толкова дълбоко ни засяга, че трябва да сме станали съвсем безчувствени, та да ни е безразлично как точно стои този въпрос. Всичките ни мисли и действия трябва да бъдат съвсем различно насочени в зависимост от това, очаква ли ни вечно блаженство или не. Наша главна грижа и пръв дълг е да бъдем наясно по този въпрос, от който зависи цялото ни поведение. Паскал намира за чудовищно нехайството на мнозинството хора, както и тяхното безразличие, когато ги запиташ какво мислят за душата си. Подобно нехайство по въпрос, който засяга живо самите тях, безсмъртието им, цялото им битие, по-скоро ме ожесточава, отколкото буди съчувствие в мен, казва Паскал и продължава. Голямо нещастие е да живееш в съмнение, но трябва поне да считаш за свой неотменен дълг да търсиш, щом се съмняваш. Затова ако някой се съмнява, а не търси, такъв е не само злочест, но и дълбоко се провинява. Ако при това той е спокоен и доволен, ако високо се хвали и гордее, и доброто му самочувствие и тщеславие проистичат именно от това негово поведение, нямам думи да окачествя такова странно същество. Какъв повод за тщеславие намира човек във факта, че тъне в непрогледна тъмнина? Трагичното състояние на такъв човек показва колко дълбоко е падението му. Създаден като венец на творението, той е изневерил и на Бога, и на себе си, с което е станал свой най-голям враг. Вследствие на това той се е заплел в хиляди противоречия, от които могат да го избавят единствено вярата му в Господа и покаянието му.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

изводят загадками. Их толковать дело скользкое, с

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 7. Великият изобретател Томас Едисон заявил при една среща с журналисти: «Бъдещият живот след смъртта ми е любима мисъл. За мен тази вяра не само е купнеш на сърцето, но много повече е логически извод на ума. В природата нищо не се губи. Според открития от Робърт Майер принцип за съхраняването на енергията, при никакви обстоятелства не може от нещо да стане нищо. Защо би трябвало да е иначе с онази съвкупност от сили, която се нарича душа? Един велик философ сравни смъртта с врата. Тя е едновременно и вход, и изход, край и начало, според мястото на наблюдателя. Аз не гледам с добро око на човека, който ми представя като празна мечта вярата в отвъдното». Подобно на Едисон и много други съвременни учени говорят убедено за съществуването на душата като отделно от тялото същност. Американският астронавт Едгар Мичел, който летя два пъти до Луната с космическия кораб Аполо, открито обявява твърдата си убеденост, че животът ни продължава и след смъртта. В свой научно-изследователски институт той се опитва да установи какво представлява съзнанието и си поставя въпроса: защо това съзнание да не може да продължи съществуването си и след смъртта на физическото тяло? Обстоятелството, че съществуването на душа до днес не е могло да бъде доказано от точните науки, не означава непременно, че тя не съществува. Космическите излъчвания от световното пространство, които ежедневно и ежечасно ни бомбардират, са съществували много преди да бъдат открити. Рентгеновите лъчи са съществували преди физикът Рентген да докаже реалността им и да ги направи видими. Атмосферата е изпълнена с безброй радиоемисии и с образите, излъчвани от телевизионните станции, но ние можем да ги възприемем само след като включим съответно радио или телевизионен апарат. Има звуци, които изобщо не можем да чуем, светлина, която не можем да видим, и въпреки това те съществуват. Може би досега просто липсва подходящ регистриращ уред, с чиято помощ да се улови това, което наричаме душа или дух. Но ние знаем, че душата е нематериална. Затова и уредът за улавянето и трябва да бъде нематериален. Този уред в кавички е нашата вяра. Изводът е, че при днешното си състояние науката по-скоро ни доближава до вярата в безсмъртието на човешката душа и в съществуването на вечен живот, отколкото да ни отдалечава от нея. Тъй или иначе, не е оправдано, особено за вярващия в Бога и Спасителя Христа, да мисли, че човекът живее само в този свят и за този свят. Защо тогава му е дадена съвестта? Само за да му пречи ли да живее по-безгрижно на земята? Само за да го спъва ли втичането му подир низшите инстинкти? От гледаще на материалистичното схващане за живота, много по-целесообразно би било да няма човекът съвест, отколкото да я има и постоянно да бъде смущаван от нея. Животните са по-щастливи в кавички от човека на земята, понеже нямат съвест, която да ги измъчва. Ако човек я има, а не я следва, той се чувства нещастен. Ако ли пък я изкорени, той е още по-нещастен, защото общото презрение го преследва и епитетът безсъвестен го гори като геенски огън. Единствено когато следва повелите на съвестта си, той е щастлив, защото е спокоен и има вътрешен мир. Тъкмо в съвестта Шатобриан открива доказателство за безсмъртието на човешката душа. Той пише: «Всеки човек има в сърцето си едно съдилище, дето той сам съди себе си, в тревожно очакване вечният съдия да потвърди неговата присъда. Ако порокът не беше нищо друго, освен физическа последица на нашата устроеност, отде идва тази оплаха, която смущава дните на един престъпен успех? Защо огризението е толкова ужасно нещо, че човек предпочита да се подчини на бедността и на всички изпитания, свързани с добродетелта, отколкото да добие блага по престъпен начин? Тигърът разкъсва жертвата си и спи. Човекът убива жертвата си и не може да заспи. Онзи, който е заклал кокошка, спокойно я изяжда, а онзи, който е заклал човек, постоянно го сънува и трепери от ужас. Защо е така? За мнозина убийци се разказва, че им се явяват убитите от тях люди и им говорят: „Защо ме уби?“ Кой задава този зловещ въпрос на убийца, ако душата не съществува? Божият угодник Свети Нектарий Егински привежда 19 силни доказателства за съществуването на задгробния живот и за безсмъртието на душата. Някои от тях се покриват с изброените от нас, но има едно, което е особено силно и заслужава да се спомене отделно. Свети Нектарий пише, че човек притежава безсмъртна душа се доказва от факта, че той носи в себе си вродена идеята за безсмъртието на душата. Човек получава своите идеи от заобикалищия го свят. Природата ежедневно го учи за смъртността на земните същества и за тяхното пълно изчезване. От тук идеята за смъртта и изчезването би трябвало да бъде положителното и последно заключение на човека. И все пак човек има идеята за безсмъртието, въпреки образите на смъртта, които се изправят пред погледа му всеки ден. Как той се е издигнал от идеята за смъртта до идеята за безсмъртието? Как се е убедил в тази истина и е изградил целия свой жизнен път върху нея? Да се изведе заключение за безсмъртието от смъртта е невъзможно и от тук недопустимо. Следователно, човек е получил идеята за безсмъртието не от природата, а от вечния Бог. От него той се учи и добива мъдрост с цел да постигне съвършенство. Последното без безсмъртието губи своя смисъл. Това е така, защото възможно ли е за едно разумно същество да следва пътя на нравственото усъвършенстване с цената на тежко изтощаване на тялото, щом с гроба всичко се свършва? Убедително доказателство за безсмъртието на душата е и запазването единството на човешкото съзнание през всички възрасти на човека, въпреки всички промени в него. Човек остарява незабелязано, но запазва съзнанието за своята идентичност. Клетките на тялото му, както твърди медицинската наука, непрекъснато се подменят с нови, но душата и самосъзнанието му си остават същите. Това е едно силно свидетелство, че ние, макар и живеещи във времето, сме вечни. Човек може да стане от добър лош или обратното, от порочен добродетелен, но той съзнава, че неговата душа е същата, която е била преди добра, а сега е станала лоша, че това не е някаква друга нова душа в него. Всичко в света се мини и остарява, и ние също физически се изменяме и стареем, но едновременно с това у нас има нещо нестареещо, нещо вечно – душата. Та е носителка на съзнанието, което винаги е идентично на себе си. В свободната воля на човека се намира друго потвърждение за съществуването на безсмъртна душа в нас. Тази воля може упорито да се противопоставя на разните плътски влечения и да се бори с греха. Човекът може да откаже на плътта си неща, които тя силно желае. Това е величествената привилегия на човека между всички твари. От тук извират най-красивите добродетели – целомъдрие, търпение, самоотречение, самопожертвователност, любов и прочие. Накрая можем да посочим и вътрешното раздвоение, срещано всеки човек, като важно доказателство за съществуването на душата и за нейния приоритет над тялото. Ако човек нямаше безсмъртна душа и беше само плът, той щеше да живее само с плътските си интереси и нямаше да има борби в себе си. Наблюдава се обратното. Плътта желае противното на духа, а духът – противното на плътта. Отде се появява у човека недоволство от самия себе си, когато е извършил нещо позорно, нещо долно, нещо нередно? Не произхожда ли това от душата, безсмъртната царица в човешкото същество? Как може човек да бъде печален дори тогава, когато на тялото му е дадено всичко необходимо и нищо не му липсва? Не идва ли това от душата? Неверието в безсмъртието на човешката душа обезсмисля най-възвишените, най-ценните качества на човека – съвестта, свободната воля и борбата му за добродетелност. То обезсмисля цялото Христово учение, свещеното Евангелие с всичките му високи морални изисквания. За какво са нужни всичките нравствени усилия и борби, към които призовава Христос, ако няма безсмъртие на душата, възкръсване на телата, вечен живот и вечно Божие въздаяние? Свети Юстин философ добре казва, че щом Христос налага въздържание, то е за това, че за повярвалите в Него има надежда за вечен живот. Ако плътта няма да възкръсне, пише той, защо тогава ние, вярващите, я ограничаваме и не й позволяваме да се отдава на своите похоти? И защо не подражаваме на лекарите, които, като се грижат за някой безнадежно болен човек, позволяват да се изпълняват всичките му желания? Ако нашият лекар Христос, отклонявайки ни от похотите ни, предписва на нашата плът целомъдрен и въздържан начин на живот, то ясно е, че Той я пази от грехове, понеже има за нея надежда за спасение, точно така както лекарите не позволяват на болните хора, за които има надежда за спасяването им, да удовлетворяват своите вредни прищевки. От тук става ясно, че не е допустимо от позицията на вярата, в която се крие дълбока вътрешна логика и последователност, да се заявява: «Аз вярвам в Бога, но в задгробния живот не вярвам». В кой Бог вярваш ти, братко, щом не вярваш в библейския Бог, който ти е открил истината за безсмъртието на човешката душа? Или този Бог, в когото като християнин ти вярваш, е верен и истинен, и тогава всички негови откровения са верни и истинни, и следователно задължителни за тебе, малки и грешен човек? Или ако не вярваш в безсмъртието на човешката душа и във вечния живот, както и във възкресението, ти не вярваш тогава и в Бога, разкрил тези истини, и следователно ти само си въобразяваш, че си християнин? Неверието в безсмъртието на човешката душа и във възкресяването на мъртвите довежда не само до разрушаване на вярата изобщо, но и до най-тежки нравствени падения. Християнинът е само до толкова мобилизиран ратник на духовното бойно поле, доколкото искрено и дълбоко вярва в бъдещия си живот. Ако някъде има свята, безкомпромисна враждебност срещу собственото зло, скрито в сърцето, и война на живот и смърт срещу него, ако съществуват дивни нравствени победи, ако има някъде възвишена любов към враговете, ако се срещат величави духовни постижения, водещи към спасение, това се дължи на непоклатимата убеденост на Христовия воин, че той е пратен на бойното поле на земята, за да спечели небето, че скоро небесният цар ще го отзове от тук, за да му даде вечна радост за верността му. Няма ли такава вяра в личното безсмъртие, то няма ни борби, нито някакви победи в полето на духа. Тази е победата, която победи света, нашата вяра, пише свети Йоан Богослов. Това е вярата в безсмъртието, вярата във възкресението на телата, вярата в задгробното човешко съществуване, вярата в очакващото ни въздаяние, с една дума, вярата в живота след живота. Светата православна църква непрестанно проповядва тази вяра и изповядва това учение. Тя не само не признава за свое чада невярващите във всичко това, но изрича и анатема на донези, които отхвърлят безсмъртието на душата, края на света, бъдещия съд и вечното въздаяние на небето за добродетелите, както и вечното осъждане за греховете. С дълбока убеденост на верен Христов ратник, който добросъвестно е изпълнил дълга си към Бога, свети апостол Павел пише: «Пътя свърших, вярата опазих, прочее очакваме венецът на правдата». По човешки свети апостол Павел би трябвало да се изрази иначе: «Сега ми предстоят Неронов съд, страшна присъда и ужасен мъченически край». Но свети апостол Павел, комуто всичко това е било открито от Спасителя и от Святия Дух, не се спира на земния си край като на най-важно нещо и завършек на всичко. Той е убеден, че този край е завършек само на земните му мъки и начало на вечното му блаженство в Христа. Затова и така смело заявява: «Сега ме очаква венецът на правдата». Той утешава и другите християни в изпитанията им, като пише: «Да не се смущава никой в тия скърби, защото сами знаете, че за това сме отредени. Скърбите, съгласно боговдъхновените му думи, са привилегия, дар от Бога и залог за вечен живот. Не се стряскайте в нищо от противниците», пише той. «Това е тям доказателство за погибел, а вам за спасение. И това е от Бога, защото вам е даровано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него, като се подвизавате в същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате за мене». Така са гледали на страданията във временния живот всички истински християни. Издръжливостта в духовния живот зависи от това, вярваш ли искрено, дълбоко и непоклатимо в безсмъртието на душата. Ако не вярваш, ти нямаш ни сили, ни естествено желание, ни духовни подбуди да постигаш святост, смирение, целомъдрие, търпение и любов към приятели и врагове. Защото законите на отпаднали от Бога свят се противят на всичко духовно. Душевният човек не възприема онова, що е от Божия дух. За него това е безумство. Само духовният човек разбира Божиите промислителни действия. Духовен пък може да стане само онзи, който се отрече от неверието си и от своите земни разбирания, и който прегърне небесната мъдрост. Тази мъдрост, според св. апостол Павел, се състои в познаване истината на благочестието с надежда за вечен живот, който неизменният в Словото си Бог обеща преди вечни времена. Всичката беда на днешните християни идва от там, че се е разклатила вярата им в безсмъртието на човешката душа и че те напълно са забравили последните два члена от символа на вярата, дето четем. Очаквам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Те гледат унило към мъртвеца, установяват безнадежно, че той е вече безжизнен труп, подлежащ на тление, и си мислят, че това е последната участ на човека. Те забравят безсмъртното начало у него, душата, и затова, когато им заговориш за безсмъртие и задгробен живот, недоверчиво клатят глава и казват: «Кой е дошъл оттам да ни извести какво е там, да повярваме?» Един светец прекрасно обяснява. Питат ли те кой е дошъл от онзи свят? Отговори: «Дошъл е не човек, защото не биха му повярвали, но сам онзи, който ще търси сметка за всичко». Да, Синът Божий е дошъл оттам. Той сам свидетелствува за задгробния живот. Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето Син човечески, който пребъдва на небето. Този единроден Син Божий станал Син човечески, каквото е видял и чул, за това и свидетелствува. Ако пък някой не вярва ти на Христа, на абсолютно нелъжовния, праведния, безгрешния, дошли е от недрата на Отца, за да ни засвидетелствува за вечността, то на човеци ли ще повярват? В своето снисхождение Бог се е погрижил да има и за маловерците доказателства, каквито те търсят. Не са малко случаите навърнали се от отвъдния свят човеци. В житията на светците се разказва за киево-печорския подвижник Атанасий, че той умрял след като преживял в манастира дълго време. Два дни минали след издъхването му и на третия ден, когато трябвало да го погребат, го намерили да седи в ковчега си и да плаче. Напразно братята го питали как е оживял, какво е видял отвъд и какво е чул. Той не отговарял нищо друго, освен: «Спасявайте се!» След като ги посъветвал да се подвизават в послушание и молитва, да се каят всеки ден и всеки час и да не се превъзнасят в нищо, затворил се в пещерата си и там прекарал цели 12 години, без да види слънчева светлина. Хранил се само с малко хляб и водица, и то през ден, и така в пълно мълчание завършил земния си живот. След смъртта му неговите мощи, които и досега почиват нетленни в Киево-Печорската лавра, започнали да вършат чудеса на изцеления. Нечуваният му подвиг доказал истинността на преживените от него отвъдни ужаси, от които така се изплашил, че сам се лишил доброволно за цели 12 години от слънчева светлина, за да избегне мъченията на вечната тъмнина. С неверието в безсмъртието на човешката душа и във възкресението на мъртвите се обяснява безразличното отношение на мнозина съвременни християни към духовния живот. От това, че човек не вярва в безсмъртието на душата си, произлиза скръбният факт, че човек малко или дори никак не се грижи за духовния си живот. За пренебрежителното отношение към собствената ни душа срещаме опрочутия със своя свят живот старец и руски монах Амвросий Оптински много силни мисли, които предаваме със съкръщения. Той пише върху това колко много ние се грижим за тялото и колко малко за душата. Следното. В Евангелието е казано: каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Ето колко драгоценна е човешката душа. Тя е по-скъпа от целия свят с всички негови съкровища и блага. Но страшно е, когато помислим колко малко ние разбираме достоинството на нашата безсмъртна душа. Към тялото, това жилище на червеите, са насочени всичките наши мисли от сутрин до вечер. А към безсмъртната душа, това най-драгоценно и любимо Божие творение, към образа на Неговата слава и величие, ние насочваме едвам една мисъл през цялата седмица. В служба на тялото се посвещават най-цветущите години от нашия живот, а за вечното спасение на душата се отделят само последните минути от грохналата старост. Нищожното тяло редовно бива умивано, обличано, хранено, чистено, украсявано с всички средства на изкуството, а скъпата душа, невестата на Исуса Христа, наследницата на небето, броди с уморена стъпка, облечена в дрипи на беден странник, който не получава милостиня. За здравето и запазването на тялото хората сменят въздуха и жилището. Повикват отдалече най-знаменитите лекари, въздържат се от храна и питие, гълтат най-горчиви лекарства и позволяват да бъдат обгарени, облъчвани и рязани. А за здравето на душата, за избягване на съблазните, за отдалечаване от духовната зараза, те не правят нито стъпка, но остават в същия въздух, в същото недобро общество и не търсят никакъв лекар за душите или избират непознат и неопитен лекар, изповедник и скриват пред него онова, което вече е известно и на небето и на ада и с което те сами се хвалят в обществото. Всеблаги и Господи, помогни ни да пренебрегваме онова, което е мимолетно и да се грижим за единствено нужното – спасението на нашите души. Бележитият мислител Блез Паскал също отбелязва поразителния факт, че падналият в грях човек е занемарил най-важното в себе си – душата си, безсмъртната, и се е обърнал към най-глупавите развлечения в живота, за да се забавлява с тях и да не мисли за греховете си. А между това безсмъртието на душата е нещо толкова важно за нас, говори Паскал, и толкова дълбоко ни засяга, че трябва да сме станали съвсем безчувствени, та да ни е безразлично как точно стои този въпрос. Всичките ни мисли и действия трябва да бъдат съвсем различно насочени в зависимост от това, очаква ли ни вечно блаженство или не. Наша главна грижа и пръв дълг е да бъдем наясно по този въпрос, от който зависи цялото ни поведение. Паскал намира за чудовищно нехайството на мнозинството хора, както и тяхното безразличие, когато ги запиташ какво мислят за душата си. Подобно нехайство по въпрос, който засяга живо самите тях, безсмъртието им, цялото им битие, по-скоро ме ожесточава, отколкото буди съчувствие в мен, казва Паскал и продължава. Голямо нещастие е да живееш в съмнение, но трябва поне да считаш за свой неотменен дълг да търсиш, щом се съмняваш. Затова ако някой се съмнява, а не търси, такъв е не само злочест, но и дълбоко се провинява. Ако при това той е спокоен и доволен, ако високо се хвали и гордее, и доброто му самочувствие и тщеславие проистичат именно от това негово поведение, нямам думи да окачествя такова странно същество. Какъв повод за тщеславие намира човек във факта, че тъне в непрогледна тъмнина? Трагичното състояние на такъв човек показва колко дълбоко е падението му. Създаден като венец на творението, той е изневерил и на Бога и на себе си, с което е станал свой най-голям враг. Вследствие на това той се е заплел в хиляди противоречия, от които могат да го избавят единствено вярата му в Господа и покаянието му.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!